0: تمالكا تملمرا اي واحد هاي نمطاري برتمالكا
1: اهين شي تينغ ماني اي هات سيك نو بوتاني بوتابي رو كيتو بوكيا
0: اي دي بوتابم كندو بوكيري
1: او هادو دينيا نو اي نو بوتابي رو
0: اي نو اي نو بوتا هاني نغا دي نان اي ذا مكري يوم ما تنگ دي تويرا تاري با
1: نغا شي دينيا هاي بيرن نغا هيندو اي مان يام نو اي رم دي
0: اي دي هاي دي بيا دربني
1: اي نا هاي بسيام كتابي يو كيتو بوكيا
0: مان هاغي وادو وانا تري اي نغا شي دي مان يوا تاكي كندري aiwa hai
1: phare phare ngasi gi dine pothara si nunga laga ngangna rasi matam se yam thenge
0: matam se leitre aduna ni ai matole bi se yum se da pusalak lage ai na leble
1: kai su kai de da
0: nang le basina
1: ai le basina kai dora ba
0: akai ba mo oira ba
1: pai pai ai shune khan thana ba nong mani ni da di matam bi bi Jummy,
0: Madusu
1: Arubani. Kadai the Gikal Luriba. Kadai the Gilam Luriba Wakanone Hansaba.
0: Madu hung like a Kikandaki. Come the Toran Musalu.
1: How do you much at Lohidibra?
0: Some con lady.
1: Eh, I not at Lohidagadi.
0: Do Aran Makoe. Had a light talk and say.
1: Hanurabaganda, kind of a high visible puzzle. Aina chatka do basibu marambu karigi none
0: aina haikrena mahak pusalak lagena
1: amadu ai hi irandi na tedana
0: nang leiring khai di lagu hai re
1: aduna magi wa ni dana hangjari badi ai gi irani chatka do badu gi maram amatang di
0: aina nang buta sei me nu chibu ngamdre thambalika
1: o hadu di maram ya ham chare yare yare
0: a thorang lu selu
1: karigi thorang tauruni
0: Tomro,
1: Nonsu, Tilly,
0: Shop,
1: a Hansaba, a soap queen, a hing me in a rubber.
0: Satellum the pipe would not.
1: I got it so poor. Now the bug we were, and I'm a sister with Tumble Luggage. Mung on the scene of you. I eat pins and book, said the lady. Banky says, I'm soon a yard of it.
0: 무조건에 까이는 생긴 이십오.
1: 아이게 뒤따라 까라 이래. 아이게 뒤로 이러버니.
0: 엄마를 지든 뭉아이로 이 마이야 마당기 빠이코드나. 세세세 시빠이코.
1: 엄마 시에 팔아버니. 미나 우크라가네. 아이야 아미 까이지. 아이나 까이데기 까이 버시 나하기 나품다니. 아숙구이 버시. 눈시 비다나 세당놈이. I can't see the face. I can't see the face. I can't see the face. I can't see the
0: face. I can't see the face. I can't see the face.
1: I can't see the face. I can't see the face. I can't see the face. I can't see the face. I
0: can't see the face. I can't see the face. I can't see the face. I can't see the face. I
1: can't see the face. Ahanbada, nahki kuyagi pulasi lojaki ke. Ani subada, ay koyani mapok mapok kudingi amok na unada ba? Ay ay zale mangoloy.